0: eller I situationer där man är aktiv och sömn är upassande. Vad är förbokstaven I namnet på den tillstånd?
1: Och det betyder att det är tre bokstaver som ska utgöra ett ord som du förhoppningsvis kommer fram till och så sender du det in till oss I appen NRK Radio när du har svaret klart. Då är det badetermometer och kjølbag det står om så vi säger masse lycka till. Vi hejer på dig mens vi hör på lite musik och vi ska till Sabrina Carpenter sin Feather.

0: Det er ikke hver dag du får Limp Bizkit og Rollin I reiseradion, men I dag stod stjerne på linje for at det skulle skje, takket være deg, Javad, som ja. Hadde sett dem og gjenopplevd 2000-tallet på Tons of Rock.
1: Yes.
0: Og det I hvert fall ikke hver dag vi går fra å høre Limp Bizkit til å prate med Odd Nordstoga. Men det gjør vi I dag. Vi har rett og slett ringt opp deg som på hytta og sier «Hallo, Odd!»
2: Hallo, hallo, fra Trysilskogen.
0: Oi, oi, oi. Hvordan har du det opp I Trysil? Hva kan du melde til resten av landet?
2: Nei, jeg sitter her da I et torn på en husmannsplass med et hus, så et like josegult hus fra slutten av 1800-tallet, så det låen nedom der fra midten av 1800-tallet, og så det ei en snekkerstøge som ny mann, egentlig gammel den, men den bygd på nytt for den raset ned, og så sitter jeg her og humla suser bokstavlig talt, og egentlig et humla suser, og ned på plen så sitter jeg kone som jeg heter, og hun fra 1976.
0: Wow!
2: Og så sitter jeg og ser på en arbeidsprosjekt, og det at jeg skal sette I stand en slik gammel, en slipestein. Så det det jeg driver på med da.
0: Men du, det hørtes jo helt idyllisk ut. Du helt I feriemodus, eller?
2: Ja, det ganske ferie nå, ja. Det jeg. Så det slik badestampbading om morgenen. Jeg har mangel på liksom, sjø, så man har en badestamp på å ta morgodukkert I. Men ellers det veldig... Når du lager, når du prøver å se ikke stande en slipestein, da har du god tid, tenker jeg da. Men jeg skal ut og spille, jeg spiller en del I helgen også da.
0: Ja, for du har jo liksom travelfestivalsommer også.
2: Ja, på en måte, travel og travel, det jo veldig moro da. Så. Men ja, det litt slik... Det litt slik nomadisk tilværelse, det kan man kanskje si.
0: Det sånn at du bruker tiden godt og lader batteriene opp på fjellet, og så du helt klar for hva en som venter på festivalsommeren etter det?
2: Ja, det slik å være her og lade, eller lade og lade, ja, jo, på en måte, inni skogen her I Trysil, så... Det litt lading, men det jo litt slik familieferie og fest, slik, det heter stener I den plassen her, så førre vike så var det masse svågerer og svigerinner og nevuer og nieser, og da hadde vi Stenerudfestivalen, og det veldig moro.
0: Og betyr det at du må spille på den også, eller får du fri?
2: Ja, det helt fri.
1: altså, jeg tror aldri...
2: Det grilling.
1: Altså, jeg tror aldri jeg har hørt noen som mer avslappet enn det du nå, Odd. Det slik at du sånn til enhver tid, eller det en sånn spesiell sommerversjon av deg vi får nå?
2: Det en spesiell sommerversjon. Jeg liker veldig godt sommeren. Og så tror jeg kanskje at jeg virker litt mer slik avslappet og rolig.
1: Jeg ser for meg at du ligger I en stamp nå med en kald brus og bare... Lar tida gå, altså. Jeg vet ikke, jeg bare... Men hvilke festivaler det som venter nå, da?
2: Nei, nå det på Tosa, så skal vi til Arendal på Canal Street. Det blir jo veldig gøy. Og så skal vi på Trolldrop på Beitostølen på fredag, blir vel det. Og så skal vi til en plass som heter Valsøybotten på laudag, og alt det der jo, det blir jo veldig moro og bra. Så, og vi jo, ja, og vi liksom, en veldig bra band I sommer, og det var et veldig bra publikum, så det fantastisk.
0: Men det godt, sånn som Javad sier, at du høres også så avslappet ut, fordi at det venter jo kanskje etter en sommer med litt ferie og litt festival, så venter jo en litt spennende høst for deg som også skal gi ut album.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men ja, det helt sant.
0: Hvordan synes du det her? Altså, du jo så elsket I dette landet og spiller rundt omkring, og musikken din betyr mye for mange. Synes du fortsatt det spennende å gi ut ny musikk, eller?
2: Veldig. Altså hvis ikke jeg var for å gi ut ny musikk, så har det blitt litt slik, da føles det som at, eller få en, si på en annen måte, gi ut en ny plate, liksom, det føles som å ta et solid skritt framover på något sätt. Det är ju det som det är det som det är det som kanske är mest stimulerande syns jag då laga ny musik och nu laga ny musik och cover jag är färdig och korrekturläsen och en låt kommer ut på radio och jag har någon låtar där som känns som jag då men jag är ju en skeptiker men jag är väldigt förnöjd med det själv I alla fall. Jag gläder mig väldigt.
0: Jag tror det är många som gläder sig. Vi ska också strax höra en sång som finns som allerede är sluppet, men allra först så bara lurar jag på vad är det som har inspirerat akkurat det albumet som vi ska få I höst? Vad vill du säga si med det?
2: Nej, jag vet inte. Jag prövar att laga Altså han prøver et eller annet, altså blir det jo ikke helt slik. I denne kunstens verden så blir det jo aldri helt slik som en tror, men jeg hadde liksom innbildet meg at mitt inntrykk at folk forventer liksom at jeg skulle si noe slik ordentlig til folk da, slik som for folk forbinder meg med for eksempel en farfar I liv og slike ting, som litt slike ordentlige ting, og så at jeg skulle si noe til folk da, så prøver jeg jo det, jeg har jo en del på hjertet om livet generelt, og den plata jo alle låtene der liksom den er kom liksom lite I kjølvattnet av at jeg skrev en bok om meg selv. Og det høres jo så, skrive boken som seg selv, det høres jo så utrolig pompøst ut. Og det det kanskje, men det lærte meg I alle fall veldig mye om det å skrive, og det tvinger en jo til å reflektere en del rundt dette livet da. Jeg tror veldig mange av sångene liksom litt på en måte kommer lite runnig ut I kjølvattnet av det. Jeg var jo livredd for når jeg laget en bok at det skulle liksom snøre sammen på en måte oppsummere. Her er livet mitt, og det jeg driver med. Og så tenkte jeg at da skulle jeg ikke komme ut av det, da. At det ble liksom ferdig. Nå måtte jeg finne på noe annet å drive på med, men det var egentlig det motsatte som skjedde. Da. Det skapte hele litt slik nye dører som åpnet seg, og nye ting å skrive om som, ja, men det jo om dette livet da, dette livet som alle lever.
0: Ja, det, vet du hva, dette livet det et tema vi aldri blir lei av, heldigvis Odd, du vi skal la deg kose deg videre på hytta og slappe av og så ja. Tror jeg kan snakke for mange når jeg sier at vi gleder oss til nytt album I høst og vi skal høre en av låtene på dette albumet som en sång som finst.

0: är ferie. Det berättar jordmor och tillitsvalt Henriette Erga Johansen.
1: Vi hade 365 födslar i juni månad i fjol och i år har vi kommit till 416 på en månad. Så det är ju ganska höga tal, som vi ser en fin stigning på födselstallen. Och det kräver ju något med bemanningen då, sant, när vi är här och tror på en sommar hvor folk ska ha ferieavvikling.
0: Det var nyheterna och dig fick du av Hanna Kolås.
2: Sommermusik i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, da var det tirsdags ettermiddag. Klokken 12:03, og du hører på NRK P1. Og vi har en del gode ønskelåter på trappene. Først skal vi høre en låt som har ligget i brakk i mange år før sosiale medier plukket den opp, og godt var det. Her Redbone med Come and Get Your Love.

0: Ramón Marley, vi ska aldrig gå hem för soloppgång. Ja, har du lagat den färdig nå den
1: avstämningen? Ja, hör på den här. Det är avstämningen nu I appen NRK Radio. Du kan scrolla ner och trycka på den där. Du kan frågan är, checkar du om andres bilderammer eller liknande har stöv på sig? Det har bara så många tecken till rådighet, ikke sant?
0: Ja.
1: Du kan trycka på ja, stadigväck. Det har skett men snackar inte högt om det ska det stå. Snackar ja. Inte högt eller nej, vad I alldager. Det är det sista alternativet.
0: Ja. Arne skriver, detta tror jag du är ganska alene om Andreas.
1: Han tror det ja. Mm. Men och som sagt, låt mig, jag kan inte undersöka detta här nog. Detta är inte för att fördöma eller något sånt. Det är bara av nyfikenhet för jag slumser lite med stövtorkningen själv hemma. Ska jag vite, hvis jag blir tatt på fersken någon gång? Jag har inte blivit tatt på fersken helt ennå. Men hvis jag blir det, så ska jag säga si att ja, det är bara för att checka. Jag bara för att jag har det själv. Jag får sammanligna stövmängden på bildrammer.
0: Ja. Och för att bli lite sån pussel lite lättare utöver att du finner stöv andra ställen också. Ja.
1: Eventuellt få ett litet spark bak då och ja. Få en påminnelse om att nu är det på tide att torka stöv.
0: Eva skriver alltså skärp dig, man checkar ut stöv hemma hos andra fräckt, men så har hon en väldigt sån latter emoji där då.
1: Hon har det ja. Ja, ja för där jag känner att det är fräckt där därför jag inte snackar högt om det. Med mindre jag är på radion självklart. Då snackar jag högt om det.
0: Jag har aldrig hört det där för.
1: Mm-hmm.
0: Erik skriver det händer att jag checkar stöv upp på spegeln och annat när jag ska övernatta hos andra.
1: Inte sant? Erik och mig, vi är lika på det.
0: Ja. Och Christian skriver jag kan observera men att dra fingern över aldrig.
1: Nej. Ett steg för långt för mig ville varit att ta på mig en vit silkehandske och så ta fingern över. Där går jag alltså.
0: Så sagt, men den här blev lite skitten.
1: Ja.
0: Kan du vaska den för mig?
1: Du you missed the spot, kunde jag sagt.

Alternativ nummer 4. Säg mig var du står. Den är från 1983 men kom ut i ny version sammen med Sara Larsson i 2020. Här är originalen som alternativ 4.

0: Denne er det mange som har svingt seg til. Lambada fra Kaoma, som var et fransk-brasiliansk prosjekt. Og i 1989 så ble denne låta sluppet, solgte 5 millioner bare i Brasil og 1,8 millioner i Frankrike, basert på en sang fra 1981, men denne jo den mest kjente versjonen. Den ble også nummer 1 i Norge. Vi skal over til poprush-favoritten nå, og hvis du fan av Carola, da må du spisse ørene, for det disse fem låtene du kan stemme på i dag. Alternativ nummer 1, fångat av en stormvind. Alternativ nummer 2, Tommy tycker om mig.
1: Hur kan vi stanna hemma ikväll? Det var ju faktiskt ute igår.
2: Mamma, jag vill ju träffa honom.
1: Han inte bra för dig.
2: Ja, men förstår du, jag tycker om honom.
0: Alternativ nummer 3, Mickey. Alternativ nummer 4, säg mig var du står.

0: som du är. Du hörte Camilla North här I Poppers på NRK P1. Vi har en del värrapportörer som sitter runt omkring I hela landet och de har telefon med sig klar för att svara med en gång jag ringer. Thomas från Asker är en av dem och jag tänkte jag skulle ringa nu för att det är lite spännande. Han är på Europatur så förra gången ringte han så var han I Amsterdam. Kunde melde om overskyet vær och jag lurer på hur långt syd han har kommit nu. Thomas?
1: Ja, hej.
0: Hej hej. Jag regner med att du inte är I Asker.
1: Nej, du vi är inte I Asker, vi är inte det. Vi är lite grann längre syd.
0: Hur långt syd?
1: Ja, närmare bestämt den franska rivieran. I Antibes är vi akkurat nu.
0: Oj oj oj, mesker dig med fiffen där nere.
1: Ja, det är fantastiskt att sitta här och se ut över Medelhavet eller det Iguriska hav om du vill, du som är som nöjd på sånne ting.
0: Ja, jeg skulle till och rätta på det ägget.
1: Ja, och se på jobb och liv alla så flotta människor som sprader runt på strandpromenaden här nere på Rivieran.
0: Du vet, du är inte långt undan Saint-Tropez nu, vet du?
1: Nej, vi hoppar över Saint-Tropez du och ja. Drog hela tid på lägger hela kursen österover.
0: Okej, okay, ja. Ja, men då är vi spente. Vad är domen vara på den franska rivieran akkurat nå?
1: När vi körde in I Antibes lite tidigare idag så visade målstocken 39 grader och vi tog en tur ner på stranden med barna bada och då visade badvakten att det var 28,5 grader I vattnet.
0: 28,5 faktiskt. Ja, det är
1: det var ju vits. Det är så duper sig.
0: Det är knappt avkjølende.
1: Ja, det akkurat helt riktigt. Det var faktiskt varmt I vannet, så bedre å sitte på land.
0: Du fortalte jo at du kjører elektrisk. Hvor mange ladestopp har det vært så langt?
1: Nei, med vår nye Tesla Model Y så har det vært I snitt et veldig kort og et cirka 20 minutters langt ladestopp per etappe, som på cirka 65 mil.
0: Ikke så ille da. Så
1: det ikke ille. Det ikke ille. Det en liten pause.
0: Ja, godt, godt, godt. Hvor går turen videre nå?
1: I om två dagar så går den till Nice så blir det en dag I Monaco och så blir det Gardasjön, Tyskland och tillbaka till Sverige.
0: Okej. Okay. Hörs ut som en flott sommerferie. Vi ringer dig lite senare och får en liten väderrapport från resten av Europaturnén.
1: Absolut, bara ring när du vill.
0: Thomas, tack ska du ha för praten från Antibes där alltså.